सचस दुःखंस नागैषेदसुवावन्दनै कौलो गरस् भयङ्गवाचर्यवादवन्दन् शिम्फिदरिदभरिन् चतस् अम्मा अनीया च अयौ मगनर्यहं मखनोऽसि चेत् अल्लाकवं हरिके कवं भूति नवास